missar en sommarblusen. Stod med en kopp påskänkt i. Jag spejdade till kvite frocka.

Hugo flystrer sig också ut av låta. Detta var Det är du. Vi ska ta dagens avisrunde och vi startar längst norr med Svalbardposten. Fördelen med Svalbardskap är spist upp, menar ledaren i lokalstyret. Nu jobbar de för att inbyggarna i Longyearbyen ska få slätta studielån, beboerrabatt på fly och samma rätt till gratis SFO som unga på fastlandet. Idag bor folk i Longyearbyen i 3,5 år i snitt och runt 20% av befolkningen skiftes ut kvart år. Botid är på många måter en ny utfordring som träckes fram i diskussionen om Svalbard, menar lokalstyreleder Terje Unnevik. Det är nog en uppfattning av om att rekrytering närmast skårar sig själv på Svalbard, och på många måter är det sån, men för detta är ju ett fantastiskt samfund, men värdien av att folk blir här lite längre är undervärderat. Om för många flyttar efter kort tid så måste vi kompetens, kontinuitet och människor som kunde tagit ett större ansvar i lokalsamfundet, säger han till Svalbardposten. Så ska vi till Nordlys och skru till tida tillbaka till mars 1977. Det är lördagsnatt i Tromsø. En 20 år gammal man går genom Tromsø centrum med 2,5 kilo sprängstoff. Regissör Nina Wester är nu tillbaka i byen. Hon var teaterchef vid Hålogaland teater i perioden 2013-2016. Och det är väldigt hyggligt att vara tillbaka på teatret, säger hon. Det var väldigt hyggligt att bli spurt om att göra denna föreställningen. För nu ska vi ge teaterpublikum en föreställning med smäll i. I kväll är det nämligen premiär på Grönnegata. Och det handlar om The Rise and Fall av AKP-bevägelsen i Tromsø. Men det är också en del av historien till Hålogaland teater. Det var ju i denna tida att hete Det Røde Teatret startade. Hela denna saken kan du läsa i Nordlys. Vi flyttar oss till Folkebladet. Senja kommun inviterar till öppen idémeldring i Gammelbutikken på Gibbostad. Målet er å skape en tydelig strategi for reiseliv, kunst og kultur i det historiske området. Gamle Gibbostad har et stort potensial for videre utvikling, og gjennom prosjektet ønsker vi å utarbeide en tydelig strategi.

0: Rabo Talk to Me tog oss med fram till dagens konkurranse, hvor vi skal fram till ett TV-program som har nyligen begynt att gå igen. Det går vanligtvis på nyåret. Och det är ett av NRKs mest populära TV-program. Du får höra ett lite utdrag från nu.
1: Jag tror vår superkraft är kommunikation. You know
2: vår superpower är ju att Stig är väldigt gott tränat och kommer att dra laget till toppen.
3: Nej. For me. Han har blivit en för många.
4: Jag tror vi är det mest sta laget.
0: Ja, å være sta kan kanskje være en god egenskap i det her konkurranseprogrammet. Hva slags program kan det da være? Send inn svaret ditt i appen NRK Radio, legg ved navn og adresse, så er du med i trekning av et NRK-krus med rett svar.

Ja, det här det är Marie Tveiten och Inge Bremnes med låta En och kvile. Vi går på en premiär vi faktiskt hade här i sändningen och vår resten kom tidigare i år. Ny musik med andra ord, men fram till vi får nyheter nu så ska vi slå följa med lite gammal musik. Det är nämligen en känd karl som står klar för att leda oss in mot nyheterna. Du känner nog men med en gång jag drar i spaken här. Trommen är välkänt. Ja, det är kanske tonen också. Bon Jovi är detta. Låten den heter Always. En låt som kom ut i 1994 i följe med ett Google-sök. Kost dig med den fram till du får sista nytt. This Romeo is bleeding.

0: Jendines Bodnlåt I Helene Bøksle sin version.
1: Det var pent, var det ikke det?
0: Kjempefint. Mm.
1: Turistet musik tänker jag där. Men nu har vi ju fått besök.
2: Kommer flera.
3: Hallå, hallå.
2: Hej.
3: Ja, blir jag bara Rimi, omvandrare poet, lyriker med egen dialekt.
1: Ja.
3: Det är väldigt lätt att rimma när du har egen dialekt, kan jag säga.
2: Är du släkt med Arne Brimi kanske?
3: Arne Brimi?
2: Ja,
3: Arne Brimi. Nej, jag heter något helt annat. Jag heter Torja Brimi.
1: Men faren din heter ju Tor Brimi, vet jag.
3: Ja, men når jeg ble døpt, så sa presten, «Hva skal gutten heite?» Og da sa far, «Torja Brimi». Og da sa presten, «Torja Brimi». Så da ble det Torja Brimi.
2: Så du heter Torja Brimi Brimi?
3: Nei, nei, det blir som her på flesk. Så da skjøy først.
2: Da skjøy Torja Brimi.
3: Torja Brimi.
2: Ja, ja. Ja. Torja Brimi.
3: Torja Brimi är omvandrande poet. Jag går runt I rondarna och dikter.
2: Oh.
3: Och på Dovre och dikter och I Jotunheim och dikter.
2: Och där
3: och I Trollheimen.
2: Och
3: dikter och I Folldali.
2: Och I Folldali faktiskt.
3: Och I Alvdali och Tynsetraktene och Trysil och Setesdalen.
2: Okay.
3: Och Dikti och Sirdale och Haugidalen. Och när Sira vart och dikte och ja, jag plejer att säga att min enaste plikt det är att dikte.
2: Oh.
1: Wow.
2: Det här är lyriker.
3: Kan jag få framföra ett dikt som jag skrev på morgonen 16 idag?
1: Svärt gärna
2: så klart.
3: Har du inte grigg till mig? Eller inte att dikte på grigg?
1: Ja.
2: Jag ska se här. Vid rondane då kanske.
3: Ja, jag kan ju passa när vi är vid rondane och vid Dovre. Okej. Jeg må bare komme inn I modus. Den her heter Kråkja og Måkja. Jeg så en kråkje og en måkje her I morges, så tenkte jeg, det kan jo bli et fint dikt å dikte om Kråkja og Måkja. Kråkja og Måkja, de kretse og kry. Ikke vet de at dagen ny. Måkja svolte og Kråkja blu. Han I han der regn blir til tu. Det oppi der og melder oppi der. Det blir en til to. Kråkja og måkja, de stulle og sted. En driver med matauk. Og en, her litt rart, driver med ved. Hvem som hugger ved, det vet vi ikke med. Det mangler litt parti der, men det kanskje jeg skal putte på deg. Kråkja og måkja, de kretser rundt gården. Bonden har feska. Mat I gån. Det sånn garn som de sier.
2: Ja, gån, ja.
3: Mens gån alltid, for gån jo å si gårde, gare. Måkja og kråkja, de eter de vil. Restene mange, for bonden snill. For meg, jeg må videre. Jeg skal til Døvre og Dombås. Og dikte.
2: Du skal videre til Dombås,
3: klart. Ja, så jeg gjorde hjemme og dikte I kveld.
2: Da bare går du, ja, du vet jo hvor du skal.
3: Jeg vet ikke vei. Ja, jeg tror jeg har gått til kjerken, jeg.
2: Ja.
3: Nurte veien.
2: Det greit. Da sier landsmøtet tusen takk. Torja Brimi, god tur videre.
1: Det var nære.
2: Her TNT. 10,000 lovers.
3: Herlig, jeg elsker TNT.
2: Gjør du det?
3: Å, jeg elsker dem.
2: Ja.
3: Du har svart på Vingerops tilsammen med TNT.
2: Hva har du
3: det? 70-tallet. Det 10.
2: Det 10, vet du. Fanns det Vingerops på 80-tallet?
3: Husker som det var da, ja.

Det var Kygo det som remixa Whitney Houston's Higher Love. Og den kom fordi Kygo har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!